0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဒီနေ့မေလ29ရက်တောက်ကြန်နေ့ညကြန်တွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီနေစတင်နေပါပြီကျောင်းသူကျောင်းသားရွယ်ကလေးသူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဖွင့်တဲ့စာသင်ကျောင်းမှာကျောင်းအပ်မဲ့မိဘတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ NG တဲ့ခံပလဲပါဖာကအမိန်ထုတ်ပါတယ
1: ်စစ်ကောင်စီကျောင်းမှာတွားထားတယ်ကျောင်းမျိုးမျိုးကျောင်းဂျာကာလာကျောင်းမှာပြန်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်း3000နဲ့5000အတွန်းဒါမျိုးဓာငွေတွေဒီဆောင်ရမယ
0: ်တခါတည်းတန်း20အထက်ကားတွေဖြတ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ညင်ကြဲ့ရဲ့ရက်ခတ်မှုကြက်မတ်ရင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်မောင်ပါခင်ဗျရိုမီးနီးယားမှာလူနေတန်းခုရုရှားရဲ့ drone တိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်နေတိုးဖွဲ့ကြီးကမတ်ရူတာကသူတို့စီးရဲမမိတ်နိုင်ငံရဲ့နေမြေတလက်မမမထိခိုက်အောင်ကာကွယ်ဖို့အစဉ်သင့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယူကရိန်းနဲ့တဲ့နီးတဲ့အဒီရူမီးနီးယားဧရိယာတွင်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာလူနှစ်ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ယူကရိန်းမှာစစ်ပွဲဆက်ဖြစ်ကလေးကနေတိုရဲ့နိုင်ငံတစ်ခုတွင်ကလူနေတိုက်တာဖရောင်ဇွန်ဂျေရုရှားတို့ရဲ့တိုက်ခတ်တာကိုခံခဲ့ရတာပါ။ရူမီးနီးယားသမ္မတနီကူစာဒန်ကသူ့ဆွေရဟာကွန်စတန်တာမြို့ကရုရှားကောင်စီဝင်ကိုနိုင်ငံကနေနှင်ထုတ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အန်ဂျီလဲကမင်းကင်းပကပကကျောင်းသားတော်လိုင်းရေးတက်တော် SRF ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်ခတ်တာဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြစ်မှုမကျွလွန်ထားတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအန်ဂျီကုကမှုအောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပကပတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြဖို့သဘောတူညီချက်ကိုရခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံချုပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီချက်ပြင်ပြမှုနဲ့မပတ်သက်တဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းသဘောတူကြတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ပကပစစ်ဖက်ရေးရဌာနတာဝန်ခံကိုဩဇာက VC ကိုပြောပါတယ်ပြမှုကျွလွန်နေဆိုတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဗနယောက်ရှိလဲပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ SRF ဥက္ကဋ္ဌဗမာရှိနေလဲလို့ BBC ရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုတော့သူကပြန်လဲဖြေကြားတာမရှိပါဘူးကလင်းနာနိုင်ငံတူရတူမျိုးက plastic surgery ဆောင်ဝင်တယောက်ဟာသူ့လူနာတွေစီကခွင့်ပြုချက်မျိုးပဲလူနာတွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးထားတဲ့အတွက်ကနေဒါတရားရုံးတစ်ခုကသူ့ကိုဒေါ်လာ22တန်းကျော်ဒဏ်ရာရလိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာမာတင်ဂျူကန်ဘတ်ဟာလူနာတွေကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးစဉ်ခွဲစိတ်မှုလုပ်ဆောင်စဉ်ခွဲစိတ်ပြီးနားနေစဉ်စရတွေပါဝင်လူနာဆိုင်ရာအခန်းတွေမှာကင်မရာတွေတပ်ဆင်ထားတာဟာလူနာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာအတွင်းရေးကိုထိပါချုပ်ဖောက်တာကိုသိရတဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့တရားသူကြီးကပြောပါတယ်။ဒေါက်တာဂျူကန်ဘတ်ကတော့သူဟာအဆင့်မြင့်တဲ့ဆန်နှုန်းတွေကိုလိုက်နာတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခုတရားရုံးစီရင်ချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာရဲတွေကို ID card ထုတ်ပြဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့တဲ့အမှုနဲ့အပြစ်ပေးခံရတဲ့ဟောင်ကောင်ကထိတ်တန်းသတင်းတောက်တရားဟာအယူကန်တရားမှာရှုံးသွားတဲ့အတွက်ထောင်ဒဏ်5ရက်ပြစ်ဒဏ်ကိုဒီနေ့စတင်ကြခံလိုက်ရပါတယ်ဒီစားဆိုင်ရာသတင်းတောက်ကောင်စီကြီးကဲဟောင်းရွန်ဆန်ချန်ဟာ2023ခုနှစ်တုန်းကအောက်တရားရုံးမှာအဲ့ဒီမှုအတွက်ပြစ်ဒဏ်စီနာကိုခံခဲ့ရတာပါဟောင်ကောင်မှာသတင်းတောက်တွေဘလောက်ထိတင်းကျပ်ခံရသလဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့အမှုကထင်ဟပြနေပြီး2019လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေနှိမ်နင်းခံခဲ့ရတဲ့နောက်ပိုင်းသတင်းဌာနတချို့လည်းပိတ်သိမ်းခံရပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးသံကောင်ဆင်းအစ်စ်ထွက်လာပြီးတော့သံကောင်ဆင်းလှုပ်တဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်လူရည်ထိုးစင်းကြမှုအများဆုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ငါးနှစ်တာကာလအတွင်းလူရည်ပမာဏ3သန်းကျော်ကျဆင်းခဲ့ပြီးတော့လူရည်123သန်းအထိရောက်သွားပါတယ်ကမ္ဘာမှာမွေးဖွားမှုနှုန်းအနည်းဆုံးနိုင်ငံတွေမှာဂျပန်နိုင်ငံပါဝင်ပြီးတော့လူအိုလူရည်ကခက်မြန်မြန်ထိုးတက်လာနေပါတယ်လက်ထက်ကြဖို့ကလေးတွေမွေးကြဖို့ဆွဲဆောင်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးမျိုးကိုဂျပန်ဆွေရကလှုပ်ဆောင်ပေမဲ့သိအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကဂူဂျာရက်ပြည်နယ်မှာအာရှချင်းသိခုနှစ်ကောင်ဗိုင်းရပ်စ်ဘူးကူးစက်ခံရပုံရပြီးတော့သေဆုံးခဲ့တဲ့နောက်တဘာတော်ရန်ထင်းသိရေးရရှိတဲ့ဟာတခြားချင်းသိတွေကိုကွာရန်တီးလုပ်ထားပေးပါတယ်ဒီဆုံးခဲ့တဲ့ချင်းသိတွေတဲကခုနှစ်လေးကောင်ဟာချင်းသိပေါက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ် ไซกิโลเมตรตัวไอ้ด้วยที่ใกล้มือพี่ป้าอยากเอริยานักคุชิบิโรเอริยานี่ก็สร้างจิบุสุยากาดิสันชาวันนี้ก็เลยสิลุปุทับอะไรกันเอาด้วยจิตใจดีอยากเช่นนี้ดีฮะมัวใกล้แข็งแรงนิดเส้นภาษาเสียยกับบุมัวกุศลแข็งบิโรติส่งด่าลุตีอะไรที่นั่นมีตัวไอ้ก็ติดรอดมาอาชาเช่นนี้กางยีกุยานีบานิทายจะสร้างจับอะไร คุริฮากิโลเมตรยาบมีดาวิโกจังเงบีเดนาวตุรุเยอินเดียนแลงกูชาในเน่คุริเยลัมจาอิมยาวชูบะชะกูด้วยสิลาบีโลจำนี้ก็ติดเป็นมิญญาชินิกาพิบาร์เดคงเงดีเยเตเรกาทูเซดีฮาตันทัดีพิวานิบีโดขบามีเยตันไลสกังกูต้องเปลี่ยนแห่งร้านสิลาจอนตุรุอาคุริเยอินเดียนแห่งนั้นลูกพิบาร์เด
2: BBCကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုအွန်လိုင်းနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ကိုဗစ်19ရောက်နေနေ BBC
3: ကုပညာတဲ့နှစ်တွေစစ်ကောင်စီကြောင်းတွေမှာကြောင်းအနှံနဲ့မိဘတွေနဲ့အဲ့လိုကြောင်းအနှံမျိုးလိုက်စီးုံးနဲ့လှုံ့ဆော်သူတွေကိုဥပဒေအရရေးယူမယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါကမြို့သားညီညီရေးဆွေရအန်ဂျီရဲ့မူဝါဒပါလား။ဒီကြောင်းကိုပြုတ်ကပြပြမှာပါ။ကြောင်းနှင်းနေမြေတွေနဲ့နေထိုင်ရသူတွေစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်းတွေမှာကြောင်း
2: suyin. Dolan yin ma bi ma chin, dolan yin na mi rui de, ni tang wun ma bi wu lu su ta ba de. Biga de ni dwe dong a, si kong si jang ma, jang tua tete, jang na tiao gu. Si de ya si du a, na mi chin ni rui, mi miang na miu si ga la jau. Nong yong yi ya, tali ta zi ya, pi la le su bi, bale miu ne, bi bi ocho yi pwai kong zang, uzo te ka piu ba de. Gu lu jin ya jam miu gu, dolan yin pwai si rui, ting chuk ta de, ta cha di ta rui de ma de, ma jang yin, tuk bian tuan me lu ti ta jang, bale miu ne, bi bi ocho yi pwai ta wun si du le pi de, uzo te ka piu ba de. Sky Federal Unit, Jagala Soya Pinay Tanaye, Jong Lakaye, Muara Ma, Jong Nami Bari Lina Yame, Simian Sigan Rile, Shibida Pidesubi, Dua Sabiovari.
1: Sekong the Jong Ma Dua Tare, Jong Mumu Jong, Jagala, Jong Ma Bian Tare Solution, and Rule, Don't the ending Ade and Don, and Amu Dangwidi, the Song Yame Subido, Damatare, the Sigan Jadido, Shidevia.
2: Tajong Kulu Topian Sawyalaga and Yuji Pinai when you tanaye Muarane Sanjimu Mishi Wulu Donhanyong Uzo Teka Suvare. The Pemale, Chigan Pina Jongima, then the Tayong Lujare, Jongu Jongari Nine, a pay we ya the matare at Dangu. He chinses somewhere, Piso B, Tayong Hime Seasonu. Nibiro Anabai Rebecca Dinema Satiniwale. Tabime and Yuji Pinai Lamago. Pima Biu Kayabuya, Nangalagane, Balauti, Chase, Tavale Suraguro, Tunin, Didi Papa, Mabjon, Mabulu, Uzo Teka Suvali, Dichinri Bo, CDM Jonsia, Jagga Guru Piovali.
3: Kubakaro Pinayo, Tijabin and Mane, Amazan Jamabin and Hajaro, Samatel Saro Tate Mane, Tabima Tulonare, Pima Mujaro, Messia Hajaro, the Poma Kagasi, I see it, no? Tonorua Lundu, Jagu, Tanga Matin, Nilan Movin, a Chandi Lane, a Chi Shabido, Tuzajino, a similar Nabo, no?
0: နောက်ဆက်ငါးခုနှစ်မလာလုံကတော့မြို့သားညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီလက်အောက်ခံစေတက္ကသိုလ်ကနေပေးရတဲ့ဝယ်လက်မှတ်နဲ့ယူရင်းနိုင်ငံဒူဘိုင်းမြို့မှာပညာသင်ကြားဖို့လျှောက်ထားတဲ့စေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူနှစ်ယောက်ကိုပြည်ပမှာကျောင်းတက်နိုင်မှုရလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဘာသာပြန်ထုတ်ခံချက်နိုထရီပြုလုပ်ပေးသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။တဒန်းနှစ်နှစ်ဆက်နဲ့အထက်က
4: ဒီကြားလဲဆိုရင်ချက်ဒီရှိနေပါတယ်ကိုဟင်းကိုဆိုကပြပြမှာပါထလုတ်တဲ့ခုနှစ်ကနေပြီးတော့တက်တန်း20ကျော်လုံးတဲ့ကားတွေအနေနဲ့ကင်းကင်းမောင်းနေနိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လို့မရတော့တဲ့ကားတွေနဲ့ထလုတ်တဲ့ခုနှစ်ကနေတက်တန်း20မကျော်ပေမဲ့လည်းမိမိဆန္ဒအရ Anan lu rekarigo, anan nine lo, siwa in a gudan yawa yuinji tanaga, mila nasako yanima, topian araba. Anan la reka, anan de kaya, tambone ni de liaseka, evi digo, a sato tinduingwe pimelu diabare. Anan bide a kama, kanyanaga tokane, bonsan kaji yashi tadu rea, tembiala mugo, a muta a saint liaset don yene, sasa longamia pimputu dae usankom digasi se be a sato tinduingwe puma pite lu sovare. Evi tinduimbo lo ate, nagaja tongwe gule. ตื่นเต้นในซีเน่บ่บันบักก็ย่องฉะไปเมลุพ่อเปียท้าบาระอะคูทะเปียนจะจอกเลยตะมัดฉะแท้วินเนี่ยสะต้องซีก้าฤกะมะผิดมะนี่อั่นหน่ายย่าโรมาล่ะตั้วอะแตกขายินตันโบตะมัดฉะหาเปลี่ยนบักกาละปอกซีเนี่ยมะญีมะดำမျိုးฤผิดยินบะดูกะบะลุต่าวินอยู่มาเลยสุเดกาบ่ายชินฤบักก็ซ้อยินหมู่ฤเลยชิณีบาระอั่นหน่ายย่าเมก้าฤเนี่ยโรงงานเซนอะเดยไซซ่องยินหน่ายโบกองตวยอุซีฐานะกอนะปูซ่องยินหญ่จ้ามุอุซีฐานะกัญญานะอะปาวินสะสะฐานะ ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတ ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ကျတဲ့မြန်မာသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထွက်တဲ့ချိန်ကျရင်ကလို့ထင်ရတော့တအူးချင်းကဥပမာနိုင်ငံတကာကိုဖွင့်နေပြီးတော့အဲအီမီဆိုရင်တော့လက်ရှိကိုမိသားစုများစုနဲ့ချိုင်းနာပေါ့ပြောပြရလို့ဒီလိုက်တအူးချင်းကျင်းစင်းမှုဆိုတော့ဟောစီကလို့ဒီကရန်နေပါလေလို့ပြောနေတာပေါ့ကညာနိုင်ရဲ့ဆင်းတွေရနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ချောက်ကနေဧပြီလအထိပုဂ္ဂလိကပိုင်ကွန်တင်ကအပါဝင်ရင်အ
0: EF mah pawne. Mudmi kuzabiu manai pasi kami mah dan lu nyamu mshibu sobido mah mudmi lodo kudremya konyaka nutabade kububoka jobjam apa.
5: SC EF mah pine unit dayanda lana kaimya asupwe manai. Pidu kuzabiu manai ne. Mudmi kuzabiu manai tonya ku kuzabiu bi. Bigere meshlaga mah pasi gera pshapari. ဒီတဲ့ကအမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်းအတွက်အဖွဲ့အစည်းခုနှစ်ဖွဲ့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းဖို့ရှိပြီးကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမဲပေးရွေးချယ်တဲ့နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတွင်းမှုနေရာအတွက်ကိုယ်စားလှယ်တင်သွင်းတာမရှိတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ် WLB အတွက်နေရာချန်လှပ်ထားတာဖြစ်လို့တန်းသူညီမျှမှုမရှိဘူးဆိုပြီးအမျိုးသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကွန်ရက်ကပြောဆိုထားပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမန်တိုင်ကနေနှုတ်ထွက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။ဒီမန်တိုင်အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့စာနှုန်းတွေနဲ့အညီအဖွဲ့ဝင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တာမရှိသလို NUG နဲ့ SCEF အတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်နဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေအားလုံးစီကိုBBCကကြိုးစားဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားတာမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုတော်လှန်ရေးကာလမှာမြို့သမီးတွေနေရာယူမှုဥဆောင်ပါဝင်မှုကိုကျင်ညက်တဲ့အထိဆွေးနွေးဖြေရှားတဲ့နယ်လို့လဲ NUG မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိဒီမိုကရေစီရေးနဲ့အမျိုးသမီးရေးလှုပ်ရှားသူတူကBBC ကိုပြောပါတယ်။
6: အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လုပ်တဲ့ဆိုတာထက်စာလို့ရှိရင်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမြေသားတော်မှာ
0: အချို့ကြကိုစားပြုစနစ်အရနေရာပေးယုံပါဝင်ခွင့်ပေးယုံမဟုတ်ဖဲပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖက်ဒရယ်စီမံတဲမှာမြို့သမီးဖွဲ့စည်းတွေဟာနိုင်ငံရေးအာဏာရဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပေးထားတာဖြစ်လို့မူဝါဒတွေကိုသေချာကောင်းထည့်ဆောင်ရွက်နိုင်မှမြို့သမီးမန္တိုင်းဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးလှစ်လာသူတွေကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။တော်ရရှိမြန်မာဘီစီမမဝေးရဲ့ဒီနေ့ညပိုင် ရှင်းနိုင်ရေးစံကမကြရင် BBC ရဲ့ DB စီးရင်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်တို့ဘေးပြာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကတူဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဒီနေ့မေလ29ရက်တောက်ကြန်နေ့ညချမ်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီနေစတင်နေပါပြီကျောင်းသူကျောင်းသားရွယ်ကလေးသူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဖွင့်တဲ့စာတင်ကျောင်းမှာကျောင်းအပ်မဲ့မိဘတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ NG လက်ခံပလဲပါဖာကအမိန့်ထုတ်ပါတယ်
1: စစ်ကောင်စီကျောင်းမှာတွားထားတယ်ကျောင်းမျိုးမျိုးကျောင်းဂျာကာလာကျောင်းမှာပြန်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်း3သိန်းနဲ့5သိန်းအတွန်းဒါမျိုးဓာတ်ငွေတွေဒီဆောင်ရမယ
0: ်တခါတတန်း20ထက်ကားတွေဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်ရဲ့ရက်ခတ်မှုဂျာကင်မာသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်မောင်ပါခင်ဗျရူမေးနီးယားမှာလူနေတပ်တန်းတစ်ခုရုရှားရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်တာခံရပြီးတဲ့နောက်နေတိုးဘွယ်ကြီးကမတ်ခရူတာကသူတို့စီးရီမာမိတ်နိုင်ငံရဲ့နည်းမျိုးတလက်မမမထိခိုက်အောင်ကာကွယ်ဖို့အစီအစဉ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ဇက်နဲ့နီးတဲ့အဲ့ဒီရူမေးနီးယားဧရိယာတွင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာလူ2ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ယူကရိန်းမှာစစ်ပွဲဆက်ဖြစ်ကြတဲ့အခါနေတိုးရဲ့နိုင်ငံတစ်ခုတွင်းကလူနေတိုက်တာပြောင်းသွင်းချိန်ရုရှားတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်တာကိုခံရတာပါ။ရူမေးနီးယားသမ္မတနီကူဆာဒန်ကသူ့ဆွေရဟာကွန်စတန်တာမြို့ကရုရှားကောင်စစ်ဝင်ကိုနိုင်ငံကနေနှင်ထုတ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ NUG လက်အောက်ကမင်းကင်ပကဖကကျောင်းသားဒေါ်လန်ရေးတက်တော် SRF ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်ခတ်တာဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြစ်မှုမကျူးလွန်ထားတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ NUG ကွေးကွန်းမှုအောက်ကပကပတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြဖို့သဘောတူညီချက်ကိုရခဲ့တယ်လို့ PDF စီယုံကျုပ်သတင်းရင်းမြစ်က BBC ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီချက်ပြင်ပြမှုနဲ့မပတ်သက်တဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စီယုံကျုပ်ပကပတ်စစ်ဖက်ရေးဌာနတာဝန်ခံကိုဝဇာကပြောပါတယ်ပြမှုကျွလွန်တဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြင်းအောင်ရှိလဲပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ SRF ဥက္ကဋ္ဌကဗမာရှိနေလဲလို့ BBC ရဲ့မိမန့်ချက်ကတော့သူကပြန်လဲဖြေကြတာမရှိပါဘူးကနေဒါနိုင်ငံတော်တော်မျိုးက plastic surgery ဆောင်ဝင်တယောက်ဟာသူ့လူနာတွေဆီကခုန်ပြချက်မျိုးပဲလူနာတွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးထားတဲ့အတွက်ကနေဒါတရားရုံးတစ်ခုကသူ့ကိုဒေါ်လာ22တန်းကျော်ဒဏ်ရာလိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာမာတင်ဂျူကန်ဘတ်ဟာလူနာတွေကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးစဉ်ခွဲစိတ်မှုလွတ်ဆောင်စဉ်ခွဲစိတ်ပြီးတော့နားနေစဉ်ဆရာတွေပါဝင်လူနာဆိုင်ရာအခန်းတွေမှာကင်မရာတွေတပ်ဆင်ထားတာဟာလူနာရဲ့ပုဂ္ဂိကပိုင်းအတွင်းရေးကိုထိပါချိုးဖောက်တာကိုသိရတဲ့လွတ်ဆောင်ခဲ့တာလို့တရားသူကြီးကပြောပါတယ်။ဒေါက်တာဂျူဂန်ဘတ်ကတော့သူဟာအဆင့်မြင့်တဲ့စံနှုန်းတွေကိုလိုက်နာတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီစီရင်ချက်ကိုပြန်ဆန်းစစ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာရဲတွေကို ID card ထုတ်ပြဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့တဲ့အမှုနဲ့ပြစ်ပေးခံရတဲ့ဟောင်ကောင်ကထိတ်တန်းသူနှစ်တောက်တယောက်ဟာယူကန်တင်နာမှာရှုံးတော့တဲ့ထောင်နှံ5ရက်ပြစ်ဒဏ်ကိုဒီနေ့မှစတင်ကြခံလိုက်ရပါတယ်။ဒေသဆိုင်ရာသူနှစ်တောက်ကောင်စီကြီးကဲဟောင်းရန်စန်ချက်ဟာ2023လုံးကအောက်တရားရုံးမှာစပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်စီရင်တာကိုခံခဲ့ရတာပါ။ဟောင်ကောင်မှာတဲ့နောက်ဒီဘလောက်တင်းကျပ်ခံရတယ်လဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့အမှုကထပ်ပြနေပြီးတော့2019လူထုစနပြပွဲတွေနှိမ်နှင်းခံရတဲ့နောက်ပိုင်းသတင်းဌာနတချို့လည်းပိတ်သိမ်းခံရပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာသံကောင်းစင်းအစ်စ်ထွက်လာပြီးတော့သံကောင်းစင်းလုတ်တဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်လူရည်ထိုးစင်းကြမှုအများဆုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်9နှစ်တွင်လူရည်ပမာဏက3သန်းကျော်ကျဆင်းခဲ့ပြီးတော့လူရည်123သန်းထိရောက်သွားပါတယ်ကမ္ဘာမှာမွေးဖွားမှုနှုန်းအနည်းဆုံးနိုင်ငံတွေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံပေါင်းပြီးတော့လူအိုလူရေကခက်မြန်မြန်ထိုးတက်လာနေပါတယ်။လက်ထပ်ကြဖို့ကလေးတွေမွေးကြဖို့ဆွဲဆောင်တဲ့အစီအစဉ်အမျိုးမျိုးကိုဂျပန်အစိုးရကလှုံ့ဆော်ပေမဲ့သိအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံကဂူဂျာရက်ပြည်နယ်မှာအာရှချင်းသိပ်ခုနှစ်ကောင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရမှုရပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့တဲ့နောက်သဘောဝတော်ရန်ထင်းသိမ်းရေးရရှိတဲ့ဟာတခြားချင်းတွေကိုကွာရန်တင်းလုပ်ပေးထားပါတယ်။သေဆုံးခဲ့တဲ့ချင်းတွေတဲက၄កောင်ဟာချင်းတွေပေါက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။10ကီလိုမီတာတဝိုက်တွင်ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားရာဧရိယာတစ်ခုရှိပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဆွေရကခရစ်စတန်ဆရာဝန်တွေကိုလည်းဆေးလွတ်ပို့ထားပါတယ်။ဒီနေမျိုးတဝိုက်ကတတော်တွေမှာအာရှချင်းတွေကောင်ကြီး900နီးပါးနေထိုင်ကျဆကြပါတယ်။ ကိုရီးယားကီလိုမီတာရာပေါင်းများစွာဝေးကိုပြန်တန်းပြီးနောက်သူတို့ရဲ့အိမ်ပြန်လမ်းကိုရှာနိုင်တဲ့ကိုရီးယားရဲ့လမ်းပြအိမ်မြောင်ရှုဝတ်ချက်ကိုတွေ့ရှိလိုက်ပြီလို့ဂျာမနီကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ခုံငယ်ရဲ့အသေးသေးကအထူးဆက်တွေဟာတန်တက်တွေနဲ့ပြေဝနေပြီးတော့ကဘာမီရဲ့တန်လိုက်စကွင်းကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းနဲ့အဲ့ချက်ကြောင့်ကိုရီးနီနဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ရှာနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုရတာဖြစ်တဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီသူတေတီတီကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဆဲတွေကိုဖဲတက်လိုက်တဲ့အခါခိုရီဟာမိုးအုံတဲ့နေ့တွေမှာလမ်းကြောင်းမှန်ကိုရှာတွေ့ဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အကြောင်းသူတို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆဲတွေဖဲထားပေမဲ့ခိုရီဟာနေသားတဲ့နေ့မှာတော့နေကိုကြည့်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှန်ကိုသွားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်အခုပညာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းနေမှာကျောင်းအနှံနဲ့မိဘတွေနဲ့အဲ့လိုကျောင်းအနှံမို့လိုက်စီုံနဲ့လှုံ့ဆော်သူတွေကိုဥပဒေအရရေးယူမယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့မူဝါဒပါလားဒီကြောင်းဝေဖြိုးကပြပြမှာပါ
2: တော်လှန်ရေးနယ်မြေတွေနဲ့နေထိုင်ရသူတွေစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျောင်းတွေမှာကျောင်းမက်ကြောက်ဖို့နဲ့အပ်ပြီးရင်လည်းမနေ့ဖြန်မေ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားလို့ဂျာကာလာပြည်သူအခြေပြုကျောင်းတွေမှာကျောင်းပြန်အပ်ပါဆိုပြီးပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားမယ်ဆိုရင်တော်လှန်ရေးမပြီးမချင်းတော်လှန်ရေးနယ်မြေတွေနဲ့နေထိုင်ခွင့်မပြုဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကစစ်ကောင်စီကျောင်းမှာကျောင်းသွားတက်တဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကိုစစ်တပ်ရာရှိသူကနယ်မြေအခြေအနေတွေမင်းမြန်းတာမျိုးရှိခဲ့တာကြောင့်လုံးညုံရေးရသတိထားစရာဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးစော်ထက်ကပြောပါတယ်အခုလိုကြေညာချက်မျိုးကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့တခြားဒေသတွေထဲမှာလည်းမကြာခင်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သိထားကြောင်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူလည်းဖြစ်တဲ့ဦးစော်ထက်ကပြောပါတယ်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရပညာရေးဌာနရဲ့ကျောင်းလက်ခံရေးမူဝါဒထဲမှာကျောင်းသားမိဘတွေလိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေလည်းရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူကဆက်ပြောပါတယ်
1: စစ်ကောင်စီကြောင်းမှာတွားထားတယ်ကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင်းဂျာကာလာကြောင်းမှာပြန်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်း3သိန်းနဲ့5သိန်းအတွင်းဒါမျိုးဓာတ်ငွေတွေဒီဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီစီကံချက်တွေတော့ရှိတယ်ဗ
2: ျဒါကြောင့်အခုလိုထုတ်ပြန်ဆောင်ရရလာက NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မူဝါဒနဲ့ဆန့်ကျင်မှုမရှိဘူးလို့ပြောနိုင်ကြောင်းဦးစော်ထက်ကဆိုပါတယ်တဖက်မှာလည်းအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာပြန်လည်တက်ရောက်လို့ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အသက်အရွယ်ရသတ်မှတ်ထားတဲ့အတန်းကိုအီချင်းစစ်ဆောင်ပွဲဖြေဆိုပြီးတက်ရောက်နိုင်မဲ့အစီအစဉ်ကိုနေပြည်တော်အနာပိုင်တွေဘက်ကဒီနှစ်မှာစတင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ NUG ရဲ့ပညာရေးလက်မှတ်ကိုအတိအမှတ်ပြုခံရဖို့ရာနိုင်ငံတကာနဲ့ဘလောက်ထိချိတ်ဆက်ထားသလဲဆိုတာကိုတော့သူ့အနေနဲ့တိတိပပမပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဦးစော်ထက်ကဆိုပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေပေါ် CDM ကျောင်းဆရာတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်
3: ကိုဘကတော့ပညာရေးလို့တရားပြင်းနေတယ်မှန်တယ်အမဆန်ကျမပြင်းနေတဲ့ခါကျတော့စာမတက်ကြတော့စာတော့တက်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့တို့ညာတဲ့အတိမတ်မှုကြတော့မရှိတဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်မှာအခက်အခဲဖြစ်တာရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံရေးအကြောင်းကြားချက်ကိုကျောင်းသားမတက်တဲ့နည်းလမ်းမှုတွေနဲ့အခြားနည်းလမ်းတွေအဖြေရှာပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ရောအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလားပေါ့နော
2: ်2025ခုနှစ်မတ်လတုန်းကတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG လက်အောက်ခံစစ်တပ်ကတော်ကနေပေးအပ်တဲ့ World Map နဲ့ UAE နိုင်ငံဒူဘိုင်းမြို့မှာပညာသင်ကြားဖို့လျှောက်ထားတဲ့စစ်တပ်ကတော်ကျောင်းသူနှစ်ယောက်ကိုပြပမှာကြောင်းကြက်နိုင်မှုရာလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဘာသာပြန်ထောက်ခံချက် notary ပြုလုပ်ပေးသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပါလေ
0: ။တတ20နဲ့အထက်ကားတွေဖျက်သိမ်းပြီးတော့လက်စစ်ကားတင်သွင်းမှုစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပါတယ်။ပြည်ချင်းချင်းချင်းကြောင့်ကာလော့ကအတွင်ရက်ခတ်သွားပြီးတော့ဒီရင်နေကိုစီးနှင်းပြီးတော့အသုံးပြုနေတဲ့လူလူကြားလဲစိုးရင်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။ကိုဟင်းကိုစိုးကပြပြမှာပါ။
4: ထုတ်လုပ်တဲ့ခုနှစ်ကနေပြီးတော့တက်တန်း220ကျော်လွန်တဲ့ကားတွေအနေနဲ့ကင်းကင်းမောင်းနေနိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လို့မရတော့တဲ့ကားတွေနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ခုနှစ်ကနေတက်တန်း220မကျော်ပေမဲ့လည်းမိမိဆန္ဒအရအနှံလိုတဲ့ကားတွေကိုအနှံနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနကမေလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အနှံလာတဲ့အခါအနှံတဲ့ကားရဲ့တံပိုးနဲ့ညီတဲ့လျက်စစ်ကား EV တွေကိုအစားထိုးတင်သွင်းခွင့်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။အနှံပြီးတဲ့အခါမှာကာညာနာကထောက်ခံတဲ့ပုံစံဂါကြီးရရှိထားသူတွေရဲ့တင်ပြလာမှုကိုအမျိုးသားအဆင့်လျက်စစ်3ယင်းနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီကစီစစ်ပြီးအစားထိုးတင်သွင်းခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ EV တင်သွင်းဖို့လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံသား3ငွေကိုလည်းတင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဘုံဘန်ဘက်ကရောင်းချပေးမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ခုထပ်ပြန်ချက်ကြောင့်လည်းတမတ်ချက်ထဲဝင်တဲ့73စီကားတွေကမဖြစ်မနေအနိုင်ရတော့မလား။သွားအပ်တဲ့အခါရင်တန်ဖို့တမတ်ချက်ဟာပြင်ပကာလာပေါက်ဈေးနဲ့မညီမျှတာမျိုးတွေဖြစ်ရင်ဘသူကဘလို့တာဝန်ယူမှာလဲဆိုတဲ့ကားပိုင်ရှင်တွေဘက်ကစိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အနိုင်ရမဲ့ကားတွေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အသေးစိတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနကုန်လဘူးဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကညာနာအပါအဝင်ဆက်ဆက်ဌာနတွေကဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူက BBC ကိုဖြေကြားပါတယ်
5: နော်ဘယ်လိုကားမျိုးတွေအဝယ်ပြုမယ်ဆိုတာမျိုးနော်ဘယ်လိုကားမျိုးပြန်ပြန်လုပ်ငန်းပြုမယ်ဆိုတာမျိုးနိုင်ငံလုံးရှိနေတယ်လေနိုင်ငံကြီးကဘဝပြန်ကြည့်တာ
4: တော့အနန္လာမဲ့ကားတန်ဖိုးကိုတတ်မှတ်ရမှာတော့ CIF flow ခေါ်တဲ့ကုန်ကြစရိတ်အာမခံနဲ့တတ်မှတ်စိတ်ကန်းအရောက်ကုန်စီပို့ဆောင်ခါနှုံထားအင်ဂျင်ပါဝါအလိုက်ကားတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ပါတတ်မှတ်တန်ဖိုးရင်းအိုရင်ဟောင်းအနံပြီးတော့ပြန်လဲတင်သွင်းခွင့်ရတဲ့ခွင့်ပြုချက်ကားလော့ကအခေါ်စလစ်ကတ်ကားအမျိုးအစားလားဆိုတဲ့အပေါ်တွေမှာသာမူတည်ပြီးကားရဲ့တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်တင်တယ်လို့မြောက်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ဖြန့်ပြူရောင်းချရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MAMDA အထွေထွေအတွင်းမှုဦးကျော်စွာထုံးမြစ်ကအကြံပြုပါတယ
6: ်လက်ရှိမျိုးသားချင်းဥဆောင်ကော်မတီရဲ့ကိကြတဲ့ဒီဝါရဆက်ပါလိမ့်မယ်အထွတ်အချင်းရရင်ခလို့ထင်ရတော့တဦးချင်းကပုံပုံနိုင်ငံသားဝင်ဖွင့်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုရင်တော့လက်ရှိခလို့ဒီကဆုံးများလို့ဆိုတဲ့ China ပေါ့ပြုတ်ပြရနေပေါ့တတိလိုက်တဦးချင်းတင်သွင်းမှုဆိုတော့ possible ကြီးကအရင်နေပါလေလို့ပြောနေတာပေါ့
4: ကညာနာရဲ့စင်းတွေအရ2026ခုနှစ်ဧပြီလအထိပုဂ္ဂလိကပိုင်ကွန်တင်ကားအပါဝင်ယင်းအမျိုးမျိုးစုစုပေါင်းကတော့ 73,500 ကျော်အထိရှိနေပါတယ
0: ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဥဆောင်ကောင်စီ SCEF မှာပါဝင်တဲ့မြို့သမီးကိုစားပြုမန်နိုင်ဖွဲ့စည်းကော်မတီမှာဒန်းနူညီမျိုးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မြန်မာမြို့သမီးလွတ်တော်ကုသရမြကွန်ရက်ကနှုတ်ထွက်ပါတယ်ကိုဘိုဘိုကပြောပြမှာပ
7: ါ SCEF မှာပြည်နယ်ယူနစ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအစုအဖွဲ့မန်တိုင်ပြည်သူကိုစားပြုမန်တိုင်နဲ့မြို့သမီးကိုစားပြုမန်တိုင်၃ရက်ကိုကိုစားပြုပြီးပြီးခဲ့တဲ့မက်ရှလာကမှဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါလေဒီထဲကမြို့သမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အတွက်အဖွဲ့အစည်း၇ဖွဲ့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းဖို့ရှိပြီးကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမဲပေးရွေးချယ်တဲ့နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့အတွင်းမှုနေရာအတွက်ကိုယ်စားလှယ်တင်သွင်းတာမရှိတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ် WLB အတွက်နေရာချန်လှပ်ထားတာဖြစ်လို့ဒန်းတူညီများမှုမရှိဘူးဆိုပြီးအမျိုးသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကွန်ရက်ကပြောဆိုထားပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမန်တိုင်ကနေနှုတ်ထွက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ဒီမန်တိုင်အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့အညီအဖွဲ့ဝင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တာမရှိသလိုအတီးပြုတ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်းရှင်းလင်းတာမရှိဘူးလို့ပါပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့နှုတ်ထွက်တဲ့ MWPN အပြင်အတွင်းမှုနေရာချန်လှပ်ပေးထတာခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် NUG နဲ့ SCEF အတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်နဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေအားလုံးစီကို BBC ကကြိုးစားဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားတာမရှိခဲ့ပါဘူးအခုလိုတော်လှန်ရေးကာလမှာမျိုးသမီးတွေနေရာယူမှုဥဆောင်ပါဝင်မှုကိုကျင့်ရတဲ့အထိဆွေးနွေးဖြေရှာသင့်တယ်လို့လည်းNUG မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိဒီမိုကရေစီရေးနဲ့အမျိုးသမီးရေးလှုပ်ရှားသူတူက BBC ကိုပြောပါတယ
8: ်အဖွဲ့အစည်းအနေငယ်နဲ့လုပ်တဲ့ဆိုတာထက်ဆာလို့ရှိရင်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမြင်လာတော့မှ SCEF မှာအမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုအတွက်ကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့ရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဒါပေးဖွဲ့စည်းတွေပါတဲ့လေကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်အဲ့လိုသဘောထားကောက်ယူတာလေဟိုခြေချောက်မှာပဲဒီနိုင်ငံလုံးက data စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကြူကြီးရလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးပါနိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးတော့ဒီ SCEF ကဒါ
7: ပို့ပြီးတော့မှတုံးပြီးတော့မှလုံးဆောင်ပြည်နေတယ်ပေါ့ SCEF ရမြန်မာမန်တိုင်းဆိုတာမြို့သမီးတွေကိုအချို့ကြကိုစားပြုစနစ်ရနေရာပေးယုံပါဝင်ခွင့်ပေးယုံမဟုတ်ဘဲပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal စီမံတဲ့မှာမြို့သမီးဖွဲ့စည်းတွေဟာနိုင်ငံရေးအာဏာရဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပေးထားတာဖြစ်လို့မူဝါဒတွေကိုသေချာအကောင့်ထဲဆောင်ရွက်နိုင်မှမြို့သမီးမန်တိုင်းဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးလှစ်လာသူတွေကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်
0: တော်ရရှိမှာဘီစီမမရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်မှုစတင်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးမှာပြီခင်ဗျာလာမယ့်မနေ့ပိုင်း7နိုင်ရေးစံကမ္ဘာကြရင် BBC ရဲ့ TV စတင်ကိုထုတ်လင်းပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိတို့ဘေးပြာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်